buñu waxtane ci aljuma bi bu benen aljuma bi ñewé ñu waxtan bu jeexul ñu waxtan ak ci benen aljuma waye dal fiñu ag ak yoonte yalla yusuf mo dina dal bari mu bëgg